0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Vad ska vi ha till middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Vad sa du?
4: Nuggets.
3: Lite högre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's. Hå.
2: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

färsen än. Så där på frukt och grönt, du stod vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Fulltrykka, jekketralle, stålhalla, V-maskine og containertak. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
3: Vintern närmar sig. Hos T. Hansen sparar du 20% på Best Buy vinterdäck och fälgpacker. Vi tar gärna däckskifte för dig. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der!
6: Nei, det kryss I bakken.
5: Der!
6: Jeg kun elbil.
5: Nei!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Elektroimportøren.
8: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand I dag.
10: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Helgen på P5 Hits presenteres av dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Vad gör man som stor artist när man får hate? Jag tror att Leoni har funnit faciten, sån bom basta. Hon har fått kommentarer som du kan inte synge och du ser ut som en baguette, som ju är en ganska legendarisk roast, så hur klarar man då att svara mot det? Jo, hon sätter upp kamera. Hon tar på sig ett baguettkostyme och så synger hon. Och så lägger hon det här bara rätt ut på Instagram som en levande stor baguett med texten Du bist was du isst. Eller på gott norsk, du blir vad du spiser. Leoni är alltså med andra ord en levande legende. Och du ska få henne här på P5 Hits också med låta Don't Worry.

det där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: bruker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
10: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Check ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du 400 gram strimlad kyllingfilé från Prior till 59,90. 600 gram kyllingfilé i bitar från Prior till 93 och tandoori eller tikka masala kit från Toro för 48,90, nu 39,90 per styck. Och du? Dessa priserna gäller helt fram till 25 oktober. För vi i Kiwi minipris gir oss aldrig på pris.
11: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
13: Helgen på P5 Hits presenteres av dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Om kort tid så ska du få Olivia Rodrigo här på P5. Vi ska också dundra på med Bausa och Magnetic.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive och fix EU-kontrollen för otroliga 799 kronor. Fristen för nästa EU-kontroll finner du via att tasta in registreringsnumret ditt på fixanddrive.no. Fix and
2: Drive. Ja, mina damer och herrar. Detta är kapten Tom Simonsen. Vi har nu startat vår inflygning mot New York. Byen är ingen butik vill få bankaccept som betalningslösning. Rätt och slett för att bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Är det bara mig eller blinkar den fotoboxen då? Vad är fartgränsen här egentligen? Har inte du googlat det?
6: Det är 60 här.
5: Må ju si ifrån när jag kör för fort då.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Som byggmästare har du inte tid att vänta. Därför väljer du monteringslim QuickTech 289 från Danalim. Det har omedelbart hugg och håller paneler, plater och spegel utan understödning. Danalim. Choice of professionals.
8: Har du lagt märke till något I det sista? Har du ringt någon på jobb och samtalen gick knirkefritt? Har du roamat helt utan stress? Sånt sker ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
12: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
12: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
14: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil, speil. Du må se speilet!
15: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
16: 0909. Elektroimportøren.
17: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ore!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
19: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
19: 6-7.
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Var det som var AI?
10: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
2: Helgen på P5 Hits presenteres av dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Du har väl lite mer att ge du Pink. En liksom ufin variant på slutet där då, si. Ja, som gör sånt liksom. Passar säkert på radioapparatet det. Nej, det där måste vi kutta ut.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig,
2: du har
0: klart.
2: Okej,
0: men det är
2: spärsmål.
0: Ja, men va?
2: Okej.